0: Parvoto sano mai. Talofa.
1: Talofa, malo si fu.
0: Ya, se fu mulia sam.
1: Malo, iyo le falo kono wak kule.
0: Ei.
1: Kilo.
0: Ei sa tani usilia malai fono.
1: Ole World Cup.
0: Le yo le numera, numera e fatele.
1: Oi.
0: Is
1: yes,
0: yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ya va, tai. Tai mesu kare Syria. Obivi.
1: Ya Olympic.
0: Ya Olympic ka ore luaf la Paris. Luaf ma luaf to lua, luaf lua va ma luaf to lua.
3: Tau kare ko Syria di ngom lefo.
1: Ke yo ke lo le Olympic ke. E fai sia ku o le Middle East.
0: Ya i Middle East a. Ya lua va ma ko lua.
1: Tupai,
0: ada kau sanga.
1: Lu orang valu,
0: tupai obivi.
3: Iya,
0: faftai sem. So nama kita apa?
3: Kali sini ngomlay pungu elisen umel.
0: Elisen umel, tali ala sini ngomlay pungu elisen ber.
2: Ela batu yang
0: Isa no mai.
2: O se fulu.
0: Se fulu.
2: Isa o ngale.
0: Ah, fatele se fulu. Lo fego lo si es fat fagili da.
2: No me a mata mai tasi o de fai uma.
0: O la to tari ya ora.
2: Fai uma se fulu.
0: Fai uma se fulu. Ah, fai uma ya.
2: Se fulu po le o fo.
0: Fai uma se fulu.
3: A de pelo quiere si de ringa.
0: Oh. Ah. Yeah, that's what you love is for city there for you. Tu sa ola ufa longo lo fingo lo city ole tali le tali mi sem. Ana wo to sui mai fingo lo lo city. Yeah.
2: Oile fa ili. It's too selling my to all elite singer, my elite guitarist.
0: Or for it is too selling my to all elite singer.
2: Elite singer, my elite
0: guitarist. To matter, ita iale usung ao pesi.
2: Mataki guitar.
0: Yeah, mataki guitar. Ah, too selling my to. I, yeah, nah.

0: Oi ga ngase ngase fu iye.
1: Ore upunga. Ora por puru. Eso se si en painga de a kaka de mai. E pe a pe a ver kame va ka ele wa po bu.
0: Wa po pulu. Wa po pulu al kingo.
1: Ala upsa ai el e a vele mai ola po pu si o ko fa ngore mai wo de painga pe wa. Ne pain ku du.
0: E ala sa wo upunga u. Ai ringa ave upunga ai ave upunga u ka uri el fa ngore wo de painga o fai e ai ir fan faftai
2: o capsi ni dela
0: lo gara ofsi o bibi
2: ya ba suanga
0: e brava fai ngol ofsi e ese ese pe kukusa a pe kanga kas e
2: pe kanga kas pe ku por kanga kas por
0: e ya fa fa mesa su
2: ba ba un pole po
1: ese va ese ese vanga ese kore po
0: Il fa nga unha fa mui nga a.
2: Ila kwa nga se se gale yai, polo se uso po se a.
0: Ia, nga fa mai ia, ia nga ikumari ia ese ese. Ia, unha le le se uso.
1: Ole uso?
2: Ele se uso, a.
0: Ia le esa unha mai ia tabo ole uso.
1: Ole uso nga mela kofiñe, boro sa mela uso.
2: Ya la faya kula kala vera.
0: Y se ve como mola kala. El lua mau es es. Uso resi mau. Orka han kai kas. A resi mau. Ore akari yo resi res. Usara resi ir ir ronga kari. Den kawa kawa. Ah. Le mo ko kawa pepe ve. Ah. Ya. Usara ore akari yo resi ganka kawa kawa ai kusara ai ronga ma. Ah.
2: Ya, Adon ma va ga. Ma fu swala. A pa ga un bel tekengi. O ko puke puke ala va ide. E wa fe u. A pa ga un bel tekamba. O ka mo u ko kile. O wa ku bele di pang. A pa ga bele leo. O ka ma. Pa ma la le ngai ko ko. O wa ku bele di
0: pang.
2: Ola kari o ai mou. O mafu suanga ia. O lea poa.
0: E usara o lea kari o mafu suanga kore
2: poa.
0: Usara kore a fua renka ua ka ua aur pepe vea.
2: Kore fua renka ua ka ua aur pepe vea.
0: E ua ori si maua ka ka e kas.
2: E a ka?
0: Ai... Ai lea ka u... Ma fa fa wa kolar ko pulang na ye ye ku mre ri fa ngom mar ke mi u wa so an ko le fo
2: Leone,
0: Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Leone, Le